0: Ngla masha Allah so andi hakrin turo harami kantin desort my biji nindi tam tam doin flendi adi gon maro kuru my biji kalkalok tu adi en futu burona nindro modun de mohim adi itagat kriyan idi burona andi aka warolon wallona modu do en mohim ku e kladen zandinyen ma adi klafaida do karimi kriro tikin ti adam ganairo kaswa twin kri jana nailan kama faitie klan kalkalok tu adien kusotwe kwe show inwe abba yusuf doin chida ma jamia kurayerwa ye kalkalok tu adien andia shazan denye nediye shi andiru awa kada kulsina kla aishi kaswa doin kri jana nain aishi namzonzwa kuru gade kapsinanzwa soya klan andiru teida za klan bain sidina idiye ni a aye aishi kato shi kaswa duin kirija nana allan kama faiti ya klan
1: au doni kama kama faijindu au indi shi kama kiri klan zida faita da kuru ngao kiri shima da yisi kamda zira nain da kam klan zide shi sha faitu kwa sa shima da ndi tinzen isu noskunzuro walzi ayo kiri faitu kiri au kadimin zimbe shiro tinma bia yim kiri di tambona yin bia kentao araka karimi bi kirido tinma da dawo shima da kuma anti rabies vaccine sa mai shi